0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Төв нийгмийн бодит чуралд Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд Өөрт биднээ сонирын сонирхол

hundu sansukchita. Ada omnat karlasim mongol khalni sanam mudan enab turlagin chakballa. Ben chakin sanam mudan tgaltu. Sine jaqtalgurin khinil hamaraltin tabcho. Buchang urska khamin zilin daldga mi chang baychaj. Olon tumne khurgl khamur tubsni khamgaljwega. Сонгар мөрнөөс ус тасан инженерийн тайлбарлагчийн уралдааны дэс төвшөгчд тусгай сэдвтэй боттой боловсролын ажилдаг урнуулсан. Манай сэнэ дондын үндэстэн нэгэрийн хүмүүс дотн сэтгэл нэгтэн дондын зүүдийн хамтар таргал сүүлийгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт өрхөлсөн зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны сурвалжилэгч Юшуйлангийн мөдөснөр. Сэнэ жагталгүүрийн хэнэл хамааралтын тавча. Бучан урсгаа хэмийн зүйлийн далдаг мий чанг байчаж, олон түмнэ өм хэргэлэг хамар төвшний хамгаалж байна. Өмийн зүйлийн хуудас жүрчин гүйлгэх ажилдагдэй чанг чохол дүгчээ. Өмийн зүйлийн амар төвшний төвшүүрийн далдаг мий бүтөмжтэй сэргэлэн арилгаж. Хараа орны арад олны өм хэргэлэг хамар төвшний үнэн хүү батлахын тулд өмнөхөн. Сэнэ жагталгүүрийн хэнэл хамааралтын тавча. Бүгшинэ хөвчөнд өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн талбарын бучан урсгах өмийн зүйлийн тусгай чагчлалын засах ажилдаг ий жохон байгуулан өрнүүлв. Тус удааны тусгай чагчлалын засалтад харат орны өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн гол цогцгүй бүхний хамар хийвэлүүлв. Хоол хөргөжүүлэх ажилтан бусаж ирсэн өмийн зүйлийн добьем төгшүүрийн чагий чанга анхаарч эрэлтэн тодорхойгүй бодол баглаган өвдөрсөн хугацаа хүрчээ чанар хувирсан зэрэг асуудлын өмийн зүйлийг олдлогтэй жагсаан байж хажи. Өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн яс чанарын хамааралтын жүрмжилтэй чанг харгуулж, ажил эрхэл өсөдийн ажлын байрдаан үрэг тушаалан гүйцэтгэж байгаа байдлыг ханам байцааж. Өмийн зүйл худалдаа авах, хөмрөгд оруулж шалган авах, хадгалж арчлан хамгаалах, бүрлүүл гаргах бүх өлхөний цоврлий бүгдлаар өмхилэн тэгэлж, өдөгнөлт хамааралтын буурыг огцоогоог үнүүдлж, ирсэн жаман тодорхойгүй хертэнцсэнгүй өмийн зүйлийн жагталгүрт орж ирхийн эх үүслээс нь тасалсан байна. Чагчлын засаг явцдаа хуул хөрөгжүүлэх ажилтад хатуу чанартай ханилт хамааралд хийгээд найрлаг онцтойгоор жолоот хий харилцан уйлдуулхий баримтлжээ. Тухайн талбарын байцаалтад илэрсэн жирэмжилгүй өдөгнөлтийн ажилдагд чаглуулн тухайн талбарт энэ чагчлын сайжруулах санал буулгаж өдөгнөлтийн гол цогцгийг зарлагдж байгаад хугацаа тогтоон чагчлын сайжруулжээ. Өмийн дэлгүүрийн өдөгнөлтөд бүгд найрамдаг дундад арад улсын өмийн зүйлийн хамааралтын хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг ухуулан тайлбарлаж, эжигнэх нөхцөлийг шамдуулж байгаад өмийн зүйлийн аюулгүйгийн гол цогцын хариуцлагыг чанг боттойжуулж, худалдаа авах ба борлуулах өгтанс хөмрөгд оруулж шалган авах, хоёрын хугацааны өмийн зүйлийн хамааран өжимтөх зэрэг дотоодын хамааралтын дүрмийн жирэмжүүлэн төгөлдөрчүүлсэн байна. Сэнэ жагталгүрийн хэнэлт хамааралтын товчоо. Өмийн зүйлийн амар төвшний хяналт хамааралтын өндөр даралтад байдлыг үргэлжилэн баталжээ. Бучаан урсгасан өмийн зүйлийн шалган байцаахи өдөр тутмын байнгжуулсан ханам байцаалтад оруулна. Урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт хамааралтын тогтчийг бүрэн шүүлжээ. Чанг журамжуун төвгөлж боловснаар хуул хөргөжүүлэхээр өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн жагталгүүрийн өмг тэглэмийн үргэлжилэн чөвшүүлж, хараа орны олон төмнө өм хөргөлөх амар төвшний хорошохми бат сахих болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Хүүшэлиний мэдээлснээр Сонгар мөрнөөс ус тасан инженерийн тайлбарлагчийн уралдааны дэс төвшөгчд тусгай сэдвтэй боттой боловсролын ажилдаг урнуулсан байна. Сонгар мөрнөөс ус тасан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сонгох уралдаанд оролцох уралдаачдын тусгай мөрөгжлийн тайлбарын хэр төвшнийг улам нагаалхам дэвшүүлжээ. Мөрлөгийн нөөцийг баялагжуулна. Бодод байлдааны чадварын баттгахын тулд өмнөхөн Сонгар мөрнөөс ус тассан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сонгох уралдааны анхны уралдааны дэс төвшөгч Цагаан нуурын амиахын боловсны байгууллагын үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын сууранд хүрчээ төвлөрүүлэн тойрон үжиж суралцах ба бодит тайлбарын тусгай сэдвтэй боттой боловсролын ажилдаг өрнүүлв. Хөдөлгөөний дунд сууран гажрын тусгай мөрөгжлийн тайлбарлагч үйлдвэрлэгийн тойргийн дэлгэн үйлдвэрлэх уулгатай уйлдуулна. Уралдаанд оролцсон тамирчдад Сонгар мөрнөөс ус тассан инженерийн бүтээн байгуулалтын анхны байдал томчлийн өнгөрөлт хийгээд цаг үеийн өнөртгийг танилцуулж цагаан нуурын амаахын хамгаалалт ерөнхийлсэн засалт бохирдлого хөгжилтийн амьдлаг үйлдвэрлэг ба олуг байлаг өргөтөлийн системтэй нарийн ярав. Үүний хамтаа хичээллэг багш
Өвхөлний айжим ёстолын байдал хайр сэтгэлгээ илтгэх зэрэг гол мөрөгшлийн тойронд тусгай мөрөгжлийн жилодлог өрнүүлж, бодод үзэмжийн тайлмжийн туршилгийн хуваалцсан ярьж, уралдаа чидийг хавсарн тайлбарлах логон тодорхой тайлбарлах ур мөрөгжлийн боловсрунгүй болгож тайлмжийн суурийн баттгаасан байна. Тойрон үжил суралцэх тусгай мөрөгжлийн хичээлийг сонссны дараа уралдаанд оролцож, суурин газрын бодод үзэмжийн талбар төшиглэн, тус буйн сунгар мөрнөөс ус тассан инженер нь эмаахуйн засалтын тухай ойлголтыг ангуйлдуулж, тухайн талбарын дуурамал тайлмжийг дэс дараалан өргнүүлв. Онороо оюун санаа бэлхэм өвжүү талуугаар дэлгэн үжүүлж, сурсан мэдлэгээ нь өхөлний илтгэл өөсөлчүүлж, тус буйн тайлбарлуулын хөв боловсрал ба оюун санааны дүрс байдлаа гүйжид илрүүлв. Тус удааны тойрон үжил суралцэх тусгай мөрөгжлийн хичээл орох бодит байдлын сорилтын дадлаг боловсралаар дамжуулан уралдаанд оролцогчдын тайлбарлалтын дутуудлыг бүдүмжтэй нөхөрлж, бодит үзмжийн тайлмжийн бор материалыг баялагжуулна, тамирчдын тухайн талбарт илтгэх ба тухайн талбарт аргачих ерөнхийлсэн чадварыг бүгдээр дэвшүүлвэ. Дараагийн алхамд бүх дэс төвшүүлсэн тамирчид тус удааны боттой боловсрлын өрөө төрлийг үйлчэд шингэн авч, тусгай мөрөгжлийн жилодох саналтыг уйлдуулна, тайлбарлах тусгай мөрөгжлийн чанар ба нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн дэвшүүлж, дараагийн уралдаан дунд шин цаг үеийн сунгар мөрнөөс ус тассан томчлын үлгэрийн сайтур ярьж, цагаан нуурын амаахын хөвшилтийн үлгэрийн сайтур уламжилж, тухайн газрын залуу тайлбарлагч нь сайн сайхан цог жавхаа ба хариуцлага үүрэглэлийг гүйцэд илрүүлэхээр чармайх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лих Жан Юминий мэдээлснээр. Манай сэнэ дундатын үндэстэн нэггэрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундатын зүүдий хамтар тэргэлсүүлэгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт эрхэлсэн байна. Өмнөхөн дундатын үндэстэн нэггэрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундатын зүүдий хамтар тэргэлсүүлэгэх нийгэм тойргийн ховсгал дүүгийн үзүүлэлгийн ажилдаг сэнэ үндэстний бэйн тамрын талбайд явагдав. Бүх сэнэ өл нийгэм тойргоос ирсэн утаг урлагт бахтын хүмүүс нэг танхамд цугларж, дуу бүжгээр хайр сэтгэлгээ дамжуулж, урлагаар хүчнээ төвлөрүүлнэ, нам болон улсаан гүн сэтгэлгээр махтан дуулж, үндэстний бүлхэмдэл сэтгэл нэгдэн эрэл хөглөн урагшлах цаг үеийн гол хугайсыг хангийн нүглэв. Тоглолт Монгол айл нийгэм тойргийн хувьсгал бүжиг шүрийн махтаал дунд хүшгэн сөхөв. Тоглолт баялаг сайхан байж, бүжигэг очлол дуу, найрал дуу, морин хүрийн нээрл хөгжим, ховсгаалд үзэгдэлж үжиг, гар хэлний бүжиг зэрэг олон ишид урлагийн хөлөр байдал дэс дараалан илэрчээ. Манай шинэ өл үндэстний олон төмнө, чог бадрангүй, оюун санааны амьдралын байдал.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн манай анхаарлыг Түгөөмөл тархсан Араачод олгон

мигмим бодож зураглана. Өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонирмод өөрт бидний сонирын сонирхол.

خندس سکتیدا آتا امنت کارلسیم مانگل خلنی سنم مدنی نبتور لگین چک بلتا ان چکین سنم مدنت کالتو سنے جاکتل گورین خنل تھامارل تین تاکچا بو چانگ ارسکا خمین زیلین دالدگمی چانگ بایچاچ آلن توم نے خرگل خامر توسنی خمگال چوئے گا سنگار مرنس اوستاسن انجنرنگین تایلور لگچین اورلدانے دست دوشیک چیدے توسکی سدبتا باتتے بالوسرلین آجلدگ ارنوسن Манайсэнай дондудын үндүстэн нэгэрин хүнмэд дотан сэтхэл нэгтэн дондудын жүүдий хамтар таргэл сүүлийгэх нэйтэн асарамжин уран сэхний тоглолд өрхэлсэн жирэг мүдэн өбтэрүүлэн. Ода ан чагин өбтэрүүлэгийн нэрэн үүлгий сэнэрхэну. Манай хороны сүрүүл жилэгча үйшүй лянгэм мүдэснаар. Сэнэй жахталгүүрин хэнэл тамаралтын табчо. Бучан урсгах өмин зүйлийн дальдгэмий чанг байчаж, олэн түмнэй хэргэлэх амар төвшний хамгалж байна. Өмін зүйлін хуулас жүрчін гүйлгі хазилдагдай чанг чохол дүгчі. Өмін зүйлін амар түүсіне түүшүүрін далдагамі бүтім чітей сіргілін айрылгаадж. Хара орны арад олны өмхіргілг амар түүшіне үнін хүү батлэхін тудлу өмінхэн. Сэнэ жахталгүүрін хэнэл тамаралтын топчо. Бүгшіне Харатарны өмін зүйлін өжіңнэлтін голчог жи бүхний хамархи байл үлэ бай. Хуул өргжүүл хазилтан бусу жирсан өмін зүйлін добиам түгшүүрін чагий чанган харч, ерилтан тодархай гуэ боодлы баглаган өгдірсан хохча хүрчэ чандар хуурсан жирг асуудзин өмін зүйлі голдалдагдай чахсан байчаджи. Өмін зүйлін өжіңнэлтін яс Өмін зүйл худалдан абүх, хүмрүүг доруулж шиалган абүх, хадгалж арчилан хамгаадах, бурлүүл варгах бүхүлхөний чоуэрлий бүхтлаар өмхилан тэгэлж, өжингэлд хамаралтын бүүрэг охчог үүн үүдэлж, ерсэн жаман тодархай үгүй хэртэн чсүнгүй өмін зүйлийн жахталгүрд оржирхий эхүүслэс Тухайн талбурин байч алтад елдарсан жүрмжүлгүй өжигнэлтийн ажилдагд чагдүүлін. Тухайн талбурдан чагчилан сайжиргүлэг санал буулгаадж, өжигнэлтийн голчогчий жарлагдаж байгаад хугча тогтоон чагчилан сайжиргүлжи. Өмін дэлгүрин өжигнэгчид бүгүд нарамдаг дундад арадуулсан өмін зүйлийн хамаралтийн хуул жирэг хуул чааж хуул тогтоолий ухуулан тайлбарлж, өжигнэг нэгчий шамдуулж байгаад өмін зүйлийн аюулгүйгийн голчогчийн харуулчилгий чанг ботэжүүлж, худалдан абах ба бурлуулах өгтанс хумрүүг доруулж шилган абах, ойрин хугчаны өмін зүйлийн хамаран өжимдаг жирэг дотоодын хамаралтийн дүрмий жүрмжүүлэн төгүүлдэржүүлсэн байна. Сэнэ жахталгүрийн хэнэл хамаралтийн топчо. Өмін зүйлін амар түүшіне кенел тамаралтын үндір даралтад байдлий өргіл жилін батылжы, бучан өрсгасын өмін зүйлі шалған байчахи өдір тұтмийн байнгж үлсін ханан байчалдад оруулын, өр тогчаны бүтімчдэй хэнел тамаралтын тогтачи бүрін шүүлжы. Чанг жүрмжүүн төвголч болуснар хуул өргжүүлхөр өмін зүйлін өжігнэлтын жахталгүүрін өмүгтігілімі өргіл жилін чөөршүүлж, хара орны олон түмнэй өмхөргілг амар түүшіне хорошуғмий бат сахах болын. Манай хороны сүрүүл жилэгч хүүшөлийн мэдэлснээр. Сунгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн уралдааны дэс төвшигчдээ тусгай сэдвтэ боттой боловсролын ажилдаг өрнөөсөн байна. Сунгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сонгох уралдаанд оролцох уралдаачдын тусгай мөрөгжлийн тайлбарын хэр төвшнийг улам нагаалхам дэвшлүүлжээ. Мөдлөгийн нөөцийг баялагжуулна. Бодод байлдааны чадварын баттгахын тулд өмнөхөн Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сонгох уралдааны анхны уралдааны дэс төвшигч Чагаан нуурын амиахын боловсны байгууллагын үйлдвэрлэлийн жан сургаалтын сууранд хүрчээ төвлөрүүлэн тойрон үжиж суралцах ба бодит тайлбарын тусгай сэдвтэ боттой боловсролын ажилдаг өрнөөл бай. Хөдөлгөөний дунд суурын

0: Ажрын тус гэмрэг жилийн тайлбарлагч үйлдвэрлэгийн тойргийн дэлгэн үйлдвэрлэх уулгатай уялдуулна. Уралдаанд оролцсон тамарчдад сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн бүтээн байгуулалтын анхны байдал томчлийн өнгөрөлт хийгээд цаг үеийн өнөртгийг танилцуулж цагаан нуурын амаахын хамгаалалт ерөнхийлсэн засалт бохирдолгүй хөгжилтийн амьдлаг үйлдвэрлэг ба олиг байлаг өргөтөлийн системтэй нарийн ярав. Үүний хамтаа хичээллэх багш өвхөлний айжим ёстолийн байдал хайр сэтгэлгээ илтгэх зэрэг гол мөрөгшлийн тойронд тусгай мөрөгжлийн жилодлог өрнүүлж бодод үзэмжийн тайлбарын туршилгын хуваалцсан ярьж уралдаачдыг хавсарн тайлбарлах логон тодорхой тайлбарлах ур мөрөгжлийн боловсрамгүй болгож тайлбарын суурийг баттгаасан байна. Тойрон үжил суралч тусгай мөрөгжлийн хичээлийг сонссны дараа уралдаанд оролцож гжээ. Суурин газрын бодод үзэмжийн талбар төшиглэн тус бийнэ сунгар мөрнөөс ус тассан инженер нь амаахын засалтын тухай ойлголтыг ан уйлдуулж тухайн талбарын дуурамал тайлмжи дэс дараалан өргнөв. Оноороо оюун санаа бэлхэм өвжүү талуугаар дэлгэн үжүүлж сурсан мэдлэгээ нь өхөлний илтгэл өөсөлчүүлж тус бийн тайлбарлалын хөв боловсрал ба оюун санааны дүрс байдлаа гүйжид илрүүлв. Тус удааны тойрон үжил суралч тусгай мөрөгжлийн хичээл орох бодод байдлын сорилтын дадлаг боловсролоор дамжуулна. Уралдаанд оролцох хүмүүсийн тайлбарлалтын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж бодод үзэмжийн тайлбарын бор материалын баялагжуулна. Тамирчдын тухайн талбарт илтгэх ба тухайн талбарт аргачих ерөнхийлсэн чадварыг бүгдээр дэвшүүлвэ. Дараагийн алхамд бүх өдөс төвшүүлсэн тамирчид тус удааны боттой боловсролын өргөтөлийг үйлчэд шингэн авч тусгай мөрөгжлийн жилодох саналтын уйлдуулна. Тайлбарлах тусгай мөрөгжлийн чанар ба нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн дэвшүүлж дараагийн уралдаан дунд шин цаг үеийн сунгар мөрнөөс ус тассан томчлийн үлгэрийн сайтур ярьж цагаан нуурын амаахын хөгжилтийн үлгэрийн сайтур уламжилж тухайн газрын залуу тайлбарлагч нь сайн сайхан цог жавхаа ба хариуцлага үүрэглэлийг гүйцэд илрүүлэхээр чармайх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лих Жан Юминий мэдэлснээр манайшэнэ дундатын үндэстэн нэггэрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундатын зүүдий хамтар тэргэл сүлийгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт эрхэлсэн байна. Өмнөхөн дундатын үндэстэн нэггэрийн хүнмэт дотн сэтгэл нэгтэн дундатын зүүдий хамтар тэргэл сүлийгэх нийгэм тойргийн ховсгал дүүгийн үзүүлэлгийн ажилдаг шэнэ үндэстэний бэйн тамирын талвэд явагдав. Бүх шинэ өл нийгэм тойргоос ирсэн утаг урлагт бахтын хүмүүс нэг танхимд цугларж дуу бүжгээр хайр сэтгэлгээ дамжуулж урлагаар хүчнээ төвлөрүүлнэ. Нам болон улсан гүн сэтгэлгээр махтан дуулж үндэстний бүлхэмдэл сэтгэл нэгдэн өрөл хөглөн урагшлах цаг үеийн гол хугайсыг хангийн нүглэв. Тоглолт Монгол айл нийгэм тойргийн ховсгал гүжиг шүрийн махтаал донд хөшгөнсөх. Тоглолт баялаг сайхан байж бүжгээг очлол дуу найрал дуу морин хурийн нээрл хөгжим ховсгалд үзэгдэлж үжиг гар хөлний бүжиг зэрэг олон өшид урлагийн хөлөр байдал дэс дараалан илэрчээ. Манай шинэ өлүн дэстний олон төмнө чог бадрангүй оюун санааны амьдралын байдлыг илрүүлв. Хүндэс сонсогчд Монгол хөлний сонир модны нэг төрлөг өн төрөд өндөрлөх боллоо. Хойчин юн найруулж сарнаа нөвтрүүлж жан хөлийн шингэн үйлдэв. Худаа навсансан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анаас чичг ургадаг юм. Анаас чичгэн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар, нарын хаар, нарын тагаж чөдөг үү?
3: Нийгэм жирмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдодын үндэстний хамтын чухчийн хүмүүсийг улам батат хай.
4: Нин зэн зай шүүхүү шүү. iPhone 87.8. Чэн гуо хэн нөу мэй тэ чунг син. Зүн хэ гуан бу.
5: 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Төвх нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөө Үрд битнэ сонорын сонирхолтой

0: Хүндэсэн сэгчэдэ. Адаа омнат гарлэсэм монгол хэлний сэнэм мөдөнэн төрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сэнэм мөдөнд голдв. Шинэ жагталгүрийн хэнэл хамааралтын тавчо, бучаан урсгах өмнгийн зүйлийн далдаг өмий чанг байчааж, олон төмнэй өм хөргэлэг хамар төвсний хамгалж байгаа. Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн уралдааны дэс төвшигчд тусгай сэдвтэ боттой боловсролын ажилдаг урнуулсан. Манай шинэ дундын үндэстэн нэгэрийн хүнмэд дотн сэтгэл нэгтэн дундын жүүдий хамтар таргал сүүлийгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт өрхөлсөн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарин уулгийн сонирхно. Манай хорооны сурвалж идэгч Юшуйлангийн мөдөөснаар. Шинэ жагталгүрийн хэнэл хамааралтын тавчо. Бучаан урсгах өмийн зүйлийн далдаг өмий чанг байчааж, олон төмнэй өм хөргөлөг амар төвшний хамгаалж байна. Өмийн зүйлийн хуулаас зөрчин гүйлгэх ажилдагдээ чанг чухалд өгчээ. Өмийн зүйлийн амар төвшний төгшүүрийн далдаг өмий бүтөмжтэй сэргэлэн арилгаж, хараа орны арад олны өм хөргөлөг амар төвшний үнэн хүү батлахын тулд өмнөхөн. Шинэ жагталгүрийн хэнэл хамааралтын тавчо. Бүгшиний хөвчөнд өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн талбарын бучаан урсгах өмийн зүйлийн тусгай чагчлалын засах ажилдаги жохон байгуулан өрнүүлв. Тус удааны тусгай чагчлалын засалтад хараат орны өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн гол цогчийг бүхний хамар хийвэлүүлв. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан бусаж ирсэн өмийн зүйлийн давям төгшүүрийн чагийг чанга анхаарч, эрэлтэн тодорхойгүй бодол баглаган өвдөрсөн хугацаа хүрчээ чанар хувирсан зэрэг асуудлын өмийн зүйлийг голдлогтэй чагсан байчаажи. Өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн яс чанарын хамааралтын жүрмжилтэд чангаргуулж, ажил эрхэл өгсөдийн ажлын байрдаан үрэг тушаалан гүйцэтгэж байгаа байдлыг ханам байцааж, өмийн зүйл худалдан авах, хөмрөгд оруулж шалган авах, хадгалж арчлан хамгаалах, бүрлүүлж гаргах бүх хөлхөний чавгарлыг бүгдлэр өмхилэн тэгэлж, өдөгнөлт хамааралтын буурыг огцоогоо гүйнүүдлж, ирсэн жаман тодорхой үгүй хертэнцсэнгүй өмийн зүйлийн жагталгүрт орж ирхийн эх үүслээс нь тасалсан байна. Чагчлын засаг явцдаа хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад хатуу чанартай хяналт хамааралд хийгээд найрлаг онцтойгоор жолоот хий харилцан ойлдуулхий баримтлжээ. Тухайн талбарын байцаалтад илэрсэн жирэмжилгүй өдөгнөлтийн ажилдагд чиглүүлнэ. Тухайн талбарт энэ чагчлын сайжруулах санал буулгаж, өдөгнөлтийн голцогчийг зарлагдж байгаад хугацаа тогтоон чагчлын сайжруулжээ. Өмийн дэлгүүрийн өдөгнөгчд бүгд найрамдаг дундад ард улсын өмийн зүйлийн хамааралтын хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг ухуулан тайлбарлаж, эжигнэх нөхцөлийг шамдуулж байгаад өмийн зүйлийн аюулгүйгийн гол цогцын хариуцлагыг чанга ботэжүүлж, худалдаа авах ба борлуулах өгтанс хөмрөгд оруулж шалган авах, ойрын хугацааны өмийн зүйлийн хамааран өжимтөх зэрэг дотоодын хамааралтын дүрмийн жирэмжүүлэн төгөлдөржүүлсэн байна. Шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын товч өмийн зүйлийн амар төвчний хяналт хамааралтын өндөр даралтад байдлыг үргэлжилэн баталжээ. Бучаан урсгасан өмийн зүйлийн шалган байцаахи өдөр тутмын банкжуулсан ханам байцаалтад оруулна. Урт хугацааны бүтөмжтэй хяналт хамааралтын тогтчийг бүрэншүүлжээ. Чанг журамжуун төвгөлж боловснор хууль хэрэгжүүлэхээр өмийн зүйлийн өдөгнөлтийн жагталгүрийн өмг тэглэмийн үргэлжилэн цөвөршүүлж, хараа орны олон төмнөө өм хөргөлөх амар төвчнээ хорошохми бат сахих болно. Манай хорооны сурвалж идэгч Хүүшөлийн мөдөлснөр. Сунгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн уралдааны дэс төвшигчд тусгай сэдвтэ боттой боловсролын ажилдаг урнуулсан байна. Сунгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сонгох уралдаанд оролцох уралдаачдын тусгай мөрөгжлийн тайлбарын хэр төвшнийг улам дагалхам дэвшлүүлжээ. Мөдлөгийн нөөцийг баялагжуулна. Боддоо байлдааны чадварын баттгахын тулд өмнөхөн Сунгар мөрнөөс устасан инженерийн тайлбарлагчийн шилэн сонгох уралдааны анхны уралдааны дэс төвшигчээ Чагаан нуурын амиахын боловсны байгууллагын үйлдвэрлэгийн жансаргалтын сууранд хүрчээ төвлөрүүлэн тойрон үжиж суралцах ба бодит тайлбарын тусгай сэдвтэ боттой боловсролын ажилдаг өрнүүлв. Хөдөлгөөний дунд суурин газрын тусгай мөрөгжлийн тайлбарлагч үйлдвэрлэгийн тойргийн дэлгэн үйлдвэрлэх уулгатай уйлдуулн уралдаанд оролцсон тамирчдад сунгар мөрнөөс устасан инженерийн бүтээн байгуулалтын анхны байдал томчлийн өнгөрөлт хийгээд цаг үеийн өнөртгийг танилцуулж цагаан нуурын амаахын хамгаалалт ерөнхийлсэн засалт бохирталгүй хөгжилтийн амтлаг үйлдвэрлэг ба өлүг байлаг өргөтөлийн системтэй нарийн ярив. Үүний хамтаа хичээллэх багш өвхөлнэй айжим ёстолийн байдал хайр сэтгэлгээ илтгэх зэрэг гол мөрөгжлийн тойронд тусгай мөрөгжлийн жолоодлог өрнүүлж бодод үзэмжийн тайлбарын туршилгын хуваалцсан ярьж, уралдаачдын хавсарын тайлбарлах логон тодорхой тайлбарлах ур мөрөгжлийг боловсруулахгүй болгож, тайлбарын суурийг баттгаасан байна. Тойрон үжил суралцагч тусгай мөрөгжлийн хичээлийг сонссны дараа уралдаанд оролцож чагжээ. Суурин газрын бодод үзэмжийн тайлбар төшөглөн тус буйна сунгар мөрнөөс устасан инженеэр нь амаахын засалтын тухай ойлголтыг ан уйлдуулжээ. Тухайн талбарын дуурамал тайлбарын дэс дараалан өргнүүлв. Оноро оюун санаа бэлхэм өөжүү талуугаар дэлгэн үжүүлж, сурсан мэдлэгээ нь өхөлний илтгэл өөсөлчүүлж, тус буйн тайлбарлалын хөв боловсрал ба оюун санааны дүрс байдлаа гүйжид илрүүлв. Тус удааны тойрон үжил суралцагч тусгай мөрөгжлийн хичээл орох бодит байдлын сорилтын дадлаг боловсралаар дамжуулан уралдаанд оролцох хүмүүсийн тайлбарлалтын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлжээ. Бодит үзмжийн тайлбарын бор материалын байлгажуулна. Тамирч эдийн тухайн талбарт илтгэх ба тухайн талбарт аргачих ерөнхийлсэн чадварыг бүгдээр дэвшүүлв. Дараачийн анхамд бүх дэс төвшүүлсэн тамирчдээ тус удааны боттой боловсрлын өргөө талыг үйжид шингээр авчээ. Тусгийн мөрөгжлийн жолоодох саналтын уйлдуулна. Тайлбарлах тусгийн мөрөгжлийн чанар ба нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн дэвшүүлж дараачийн уралдаан дунд шин цаг үеийн сунгар мөрнөөс ус тассан томчлын үлгэрийн сайтур ярьжээ. Цагаан нуурын амаахын хөвгшилтийн үлгэрийн сайтур уламжилж, тухайн газрын залуу тайлбарлагч нь сайн сайхан чогж явхаа ба хариуцлага үүрэглэлийг гүйцэд илрүүлэхээр чармайх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лих Жан Юминь мэдээлснээр манай сэнэ дундуудын үндэстэн нэггэрийн хүнмэд дотн сэтгэл нэгтэн дундуудын зүүдийн хамтар тэргэс үүлэгэх нийтийн асрамжийн уран сайхны тоглолт эрхэлсэн байна. Өмнөхөн дундуудын үндэстэн нэггэрийн хүнмэд дотн сэтгэл нэгтэн дундуудын зүүдийн хамтар тэргэс үүлэгэх нийгэм тойргийн ховсгал дүүгийн үзүүлэлгийн ажилдаг сэнэ үндэстний бүйн тамирын талбайд явагдав. Бүх сэнэ өл нийгэм тойргоос ирсэн утаг урлагт бахтын хүмүүс нэг танхамд цуглуулж, дуу бүжгээр хайр сэтгэлгээ дамжуулж, урлагаар хүчнэн төвлөрүүлнэ, нам болон улсан гүн сэтгэлгээр махтан дуулж, үндэстний бүлхэмдэл сэтгэл нэгтэн эрэл хөглөн урагшлах цаг үеийн гол хугаисийн хангийн нүүдэл байна. Тоглолт нь Монгол айл нийгэм тойргийн хувьсгал бүжиг, шүрийн махтаал донд хөшгөнсөхөв. Тоглолт нь баялаг сайхан байж, бүжигөө гочлол дуу, найрал дуу, морин хурийн найрал хөгжим, ховсгалд үзэгдэл жүжиг, гар хөлний бүжиг зэрэг олон өшөд урлагийн хөлөр байдал дэс дараалан илэрчээ. Манай сэнэ өл үндэстний олон түмнээ чог бадрангүй оюун санааны амьдралын байдлыг илрүүлвэ. Хүндэс сонсогчдоо Монгол хөлний сонин модны нөвтрүүлэг өн төрөөд өндөрлөх боллоо. Хойчин юн найруулж, сарнаа нөвтрүүлж, жан хөлийн шингэн үйлдэв. Хүлээн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анар чичг ургадаг юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд наран хар дэлгэрдэг юм.
2: Наран хар, наран хар, наран тагаж өшөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгчүүлж, дундуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам батдахай.
4: Бэйжин шижэн 8:00.
5: Radio National Television Network, China Television.